0: marketing TDI Radija Istok.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TD Radio.
1: Party time. A za sve one koji nisu sinoć pratili Euroviziju, evo ljudi, ja sam izdvojila neke prvo polufinale Eurovizije highlightove, tako da ajde da vidimo šta je to što smo propustili. Pod jedan, voditeljka je nosila divnu crvenu haljinu, a voditelj neku aluminijumska folija trenerku. Dva, Gruzija je poslala grupu koja je nastupala već 2008. i pobedila na juniorskoj Euroviziji, preslatko. Čuveni pevač Boy George je nastupao uz pevačicu koja je predstavljala San Marino i to je bilo hit hitova. A tokom glasanja voditelji su igrali kviz i podsjetili su nas na jedan prelegendarni moment, a to je sa takmičenja iz 81. godine kada su pitali voditeljku Jugoslavije imaš li glasove, a ona je tada najhladnokrvnije odgovorila I don't have it, nemam glasove.